Hierdie is die plek van die gemeenskap. Bly ingeskakel op 97.2 Koffievie FM. FM. FM. FM. FM.

0: are more than welcome to do so. For any bookings, call us on 079-468-5183.
1: Find us on our social media pages. Facebook, Kofifi FM 97.2. Twitter, Kofifi FM _ 972. And on Instagram, Kofifi FM.
2: Vroue en kinders word daagliks in Gauteng deur hul geliefdes en vreemdelinge verkrag, seksueel geteister of vermoor. Van die ervarings gebeur gemaklik in hul eie huise, hul werksplekke, skole en in die straat. Hierdie kwesbare groepe voel gevolglik onveilig en lewe dus in vrees. Is jy 'n slagoffer van mishandeling of het al enige sulke voorvalle in die gemeenskap gesien? Indien ja, wat doen jy omtrent dit? Meld sulke dade by naaste polisiekantore aan of alternatiefelik kan jy die bevelsentrum vir geslagsgebaseerde geweld skakel op 0800-428-428 of die Ikayali Themba Victim Empowerment Centrum op 011-240-3600 en laastens die SAPS misdaadstopnummer op 08600-10111. Neem beheer van u lewe. Hierdie boodskap word deur die provinsiale regering in Gauteng aan u gebring. Growing a Gauteng together.
3: This is your station.
4: Your station.
3: Kofifi FM 97.2.

0: Hierdie is die plek van die gemeenskap. Bly ingeskakel op 97.2 Kofifi FM.
1: Keep it locked on Kofifi FM 97.2. Keep it locked on Kofifi FM 97.2.

0: Keep it locked on Kofifi FM 97.2. Keep it locked on Kofifi FM 97.2.
1: Where it all began.
2: Kofifi FM News.
3: Doodstraf na moord op Mamelodi tweeling. EFF en elektrisiteitspryse. DA eis misdaadstatistieke en klopjagte in Gauteng. Met die nuus om 10 ek Nikki Hendricks op Kofifi FM 97.2. Die maatskaplike geregtigheidsbeweging nie in my naam eis die herinstelling van die doodstraf en ontplooiing van die weermag in Mamelodi na die moord op die 14-jarige tweeling Bonolo en Boglale Makenna. Die seuns is in hul huis in Mamelodi Wes doodgesteek en hul liggame is deur hul ma ontdek nadat sy van die werk af teruggekeer het. Die polisie sê geen arrestasies is nog gemaak nie, maar ondersoekers volg verskeie leidrade. Nie in my naam se misdaad sê misdaad in die gebied is buite beheer en eis vinnige geregtigheid. Meer op hierdie storie gaan ons na die verteenwoordiger Mpo Sebopa.
4: From our side, we don't need only theory practicals, but we need practicality on the ground, meaning we need physical visibility. We cannot tell us about something that it's out of the scope. We are living with a reality whereby everyone, everywhere is getting killed, is getting being murdered each and every second.
3: Reeksmoordenaar ondersoek. Die polisie ondersoek die moontlikheid van 'n reeksmoordenaar in die Ekurhuleni gebied nadat die liggaam van 'n 10de vrou in die Mooifontein begrafplaas naby Tembisa Suid gevind is. Onwettige mynbou 9 Mosambiekse burgers gaan in die Mpumalanga Landroshof verskyn nadat hulle in Maswapota, Mpumalanga vasgetrek is weens onwettige mynbedrywighede en 'n reeks skietvoorvalle tussen medegende bendes. Meer as 320 verdagters is tydens polisieklopjagte in Pretoria en elders in Gauteng in hegtenis geneem. Dit sluit 18 mense in verdwelmbesit en 35 ongedokumenteerde buitelanders. Die EFF-leier Julius Malema het tydens die bekendstelling van die party se Oos-Kaapse manifest in Quebeca beloof dat hulle elektrisiteitspryse sal verlaag as die party die plaaslike regeringsverkiesing op Woensdag die 4 November 2026 in die metro sou wen. En nou na ons internasionale nuus. Fly Dubai skrik bevind. Nuwe besonderhede het aan die lig gekom oor 'n Fly Dubai vlug na Israel. Die 29-jarige Omaanse nasionale mede-vlieënier Hammam Al-Ahim het die kaptein in die kajuit aangeval in 'n vermeende terugboging om die vliegtuig in Tel Aviv te laat neerstort. Passasiers het die kajuit bestorm en hom oorweldig. Owerhede in die FAE en Australië is nog besig met 'n wêreldwye ondersoek na sy bende met ekstremistiese groepe. En nou gaan ons na ons kommoditeite. Goud verhandel teen $4,150.93 per fyn ons. Silver R61.33. Platinum $1,730.10. En Brent 3 olie is R101.57 per vat. En wat die weer betref, Johannesburg is 15, Pretoria 19, Durban 23 en Kaapstad 15. Vir enige plaaslike nuus, stuur dit maar gerus aan ons Kofifi WhatsApp nommer 079-468-5183. Vir enige plaaslike nuus, kan jy maar weer terugskakel met myself Nikki Hendricks op Kofifi FM Where It All Began. Goeiemôre.
2: Kofifi FM News.
5: Hi. This is the voice of Blue Magic, Ted Wizard Mills, and you're listening to Good Morning Kofifi.
6: There's something about love.
0: Keep it locked on Kofifi FM 97.2.
1: Where it all began.
7: You or any person is aggrieved by the political advertisement or political election broadcast by Kofifi FM, you may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communication Authority of South Africa. To lodge your complaint, please contact ICASA's Compliance Department via telephone number on 012-568-3233, that's 012-568-3233, or email broadcastingcomplaints@icasa.org.za and compliance@icasa.org.za.
8: Hierdie is die plek van die gemeenskap. Bly ingeskakel op 97.2 Kofifi FM.
7: If you or any person is aggrieved by the political advertisement or political election broadcast by Kofifi FM, you may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communication Authority of South Africa. To lodge your complaint, please contact ICASA's Compliance Department via telephone number on 012-568-3233, that's 012-568-3233, or email broadcastingcomplaints@icasa.org.za and compliance@icasa.org.za.
0: Keep it locked on Kofifi FM
1: 97.2.
9: I'll make it 7 minutes long, even if I do go over.

0: Hi, dis ek Kriebel.
1: Kriebel.
0: Jy is ingeskakel op die stasie van die Kasie en is 'n lekker sensasie.
1: Stasie.
0: Op Koffie FM 97.2. Waar alles begin het.
2: Jet setter. Go getter.

0: प्रविधि एफएम न्यूज़।
1: मेरी हुफनीस एल्फ die regtelike dienskommissie se onderhoude om drie regters vir die hoogste hof van appel aan te wys begin vandag. Met die nuus om 11 ek Nikki Hendricks net op Koffie FM 97.2. Die regtelike dienskommissie se onderhoude om drie regters vir die hoogste hof van appel aan te wys begin vandag. Die onderhoude vind in Sandton in Johannesburg plaas. Appel hofregters vertolk 'n belangrike rol om regspresedent te skep deur appel sake teen hoë regshof uitsprake aan te hoor. Die vyf kandidate waarmee die kommissie onderhoude voer is Gerald Bloom, Busisiwe Masipa, Ingrid Opperman, Mthabe Matsuhani en Esther Stein. 9 polisiebeamptes van Bultfontein wat aangekla word van die moord op 3 burgerlikes en 'n polisiebeampte verskyn vandag in die Vrystaatse Hooggeregshof wat sit in welkom vir 'n voorverhoor. Die saak is op 20 Julie uitgestel sodat een van die beskuldigdes 'n nuwe regsverteenwoordiger kon bekom. Die beweerde skietvoorval het in September 2024 plaasgevind toe beamptes gereageer het op 'n huis houdelike dispuut in Mahameng. Die beamptes is in April van jaar in hegtenis geneem en borgtog van R3000. 'n 16-jarige seun van Malbusbury wat daarvan beskuldig word dat hy bande het met 'n ekstremistiese aanlyn kinderuitbuitingsnetwerk word vandag terugverwag in die plaaslike landdroshof. Die tiener is in hegtenis geneem tydens 'n internasionale operasie. In sy vorige verskyning is hy na die Valkenburg psigiatriese hospitaal verwys vir 30 dae van waarneming. Die staat het intussen die aanklagte teen hom van 11 na 15 verhoog. Dit sluit in gewonde seksuele aanranding en die skep van kinderpornografie. Die hof sal na verwagting 'n opdatering oor die tiener se psigiatriese waarneming ontvang. Die verhoor van 10 verdagtes wat van versekeringsverwante moorde aangekla word, begin vanoggend in die Hooggeregshof in Polokwane in Limpopo. Onder die beskuldigdes is 'n voormalige polisie-sersant, Rachel Kutumela, haar dogter Flora Sokani en haar suster Anna Sokani. Die basbreine is in Oktober 2024 in hegtenis geneem en is sedertdien in aanhouding. Die ander 7 beskuldigdes is in Maart van jaar vasgetrek. Hulle het na bewering versekering op niks vermoeiende slagoffers uitgeneem en hulle later vermoor om die versekeringsgeld te eis. Die beskuldigdes het 9 mense vermoor en sowat 10 miljoen rand aan versekeringsuitbetalings geëis. Een van die beskuldigdes, William Sokani, is verlede maand in aanhouding oorlede. Die borgtogaansoeke van die beskuldigdes is geweier. Die president van die IFP, Willem Kosini Glabisa, het 'n oproep gedoen vir die Vernietiging Front en strenger straf vir beskuldigdes of althans skuldigdes aan die slagsgeweld. Glabisa het die skare toegespreek in Durban by die bekendstelling van die party se manifest vir die eThekwini munisipaliteit. Die IFP-leier meen dat borgtog nie toegestaan moet word aan die verkrachtingsbeskuldigdes nie en dat die vonnis vir veroordeelde verkragters lewenslange tronkstraf sonder parool moet wees. Glabisa het ook IFP-lede gevra om kampvegters te wees teen geslagsgeweld. Die maatskaplike geregtigheidsbeweging Nie in My Naam eis die herinstelling van die doodstraf en die ontplooiing van die weermag in Mamelodi na die moord op die 14-jarige tweeling Ponolo en Poglale Makena. Die seuns is in hul huis in Mamelodi Wes doodgesteek en hul liggame is deur hul ma ontdek nadat sy van die werk af teruggekeer het. Die polisie sê geen arrestasies is nog gemaak nie, maar ondersoekers volg verskeie leidrade. Nog meer op hierdie storie.
2: From our side, we don't need only theory practicals, but we need practicality on the ground, meaning we need physical visibility. You cannot tell us about something that it's out of the scope. We are living with a reality whereby everyone, everywhere is getting killed, is getting being murdered each and every second.
1: En nou wat die internasionale nuus betrek. VSA onttrek bomwerpers van VK lugbasis na beweerde terreurkeer komplot. Die Verenigde State het al sy bomwerpers van RAF Fairwood in die VK onttrek na beweerde terreur komplot wat op die basis gemik was. Die Pentagon sê die dosyn B1 strategiese bomwerpers het na hul tuisbasis in die VSA teruggekeer. Britse terreurpolisie het 6 verdagtes in verband met die beweerde komplot gearresteer. Hoeveel almal serotien op borgtorg vrygelaat is, hangende verdere onderzoek. Tom Simmons van die BBC, nuuskorrespondent, het meer op hierdie story.
3: Back in the spring, Donald Trump was very keen for Britain to host the B-1, B-52 and B-2 bombers that he wanted to use against Iran. Sir Keir Starmer wasn't very keen, took a bit of pressure from the Americans for the planes to be moved to RAF Fairford. Well, now it seems there has been a change of heart. The US government saying operational security precluded us from confirming the movement of our assets and forces in real time. We can acknowledge now that all US bombers that were deployed to RAF Fairford have been redeployed to their home stations in the United States. So what's going on here? Well, the Wall Street Journal has reported this evening American officials saying that the bombers have been removed from Fairford due to security concerns over the suspected terror plot that we've been reporting consistently over the last 2 weeks. Donald Trump, of course, said that he thought that a foreign actor was involved. Marco Rubio, the Secretary of State, saying something similar.
1: En nou met die kommoditeite. Rand en die dollar is R16.65. Rand en euro is R18.66. Goud verhandel teen R4,166 per fyn ons. Platinum is R1,738.50. Silver is R61.74. En Brent-olie is R101.27 per vat. En nou, ek kykie na die weer. Johannesburg is 16, Pretoria 20, Durban 24 en Kaapstad 20. Vir enige plaaslike nuus kan u mag gerus die nuus aanstuur op ons Koffiefie WhatsApp nommer 0794685183. Bly gerus ingeskakel vir die volgende nuusbulletin met myself Nikki Hendricks net op Koffiefie FM where it all began.
0: Koffiefie FM News.
4: Hi, this is the voice of Blue Magic, Ted Wizard Mills, and you're listening to Good Morning Covfefe.
5: There's something about love.
6: Find us on our social media pages. Facebook, Covfefe FM 97.2. Twitter, Covfefe FM _972. And on Instagram, Covfefe FM.
7: Are you ready for this?
6: From Fisherville, Coronationville, Deep Clue, Davidsonville, El Dorado Park, Ennerdale, Florida, Horizon, Kempton Park, Kagiso, Krugersdorp, Meadowland, Mohlake, Naledi, Newlands, Orange Farm, Pennyville, Protea, Randfontein, Reimsig, Roodepoort, Rivoli, Sophiatown, Sebokeng, Snake Park, Toekomsrus, Westbury. Stay tuned to Koffiefie FM 97.2.
8: Where it all began. It all began.
9: This is Koffiefie FM 97.2. Koffiefie FM, where it all began.
10: Hey, this is Michaela Jones, and you tuned in on Koffiefie FM, where it all began on 97.2.
11: Ladies and gentlemen.
10: Hey, this is Michaela Jones, and you tuned in on

0: Hi, this is the voice of Blue Magic, Ted Wizard Mills, and you're listening to Good Morning Covfefe.
1: There's something about love.
2: You or any person is aggrieved by the political advertisement or political election broadcast by Covfefe FM. You may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communication Authority of South Africa. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, that's 012-568-3233, or email broadcastingcomplaints@icasa.org.za and compliance@icasa.org.za.
3: Covfefe FM News.
4: Meneer Nesum 12 met die hoof nuus. Die ouditeur-generaal het bevind dat die Suid-Afrikaanse polisiediens 2129 ouditbevindinge heeltemal onaangespreek gelaat het. Ek is Nikki Hendricks met die nuus om 12. Die ouditeur-generaal het bevind dat die Suid-Afrikaanse polisiediens 2129 ouditbevindinge heeltemal onaangespreek gelaat het. Die voorsitter van die parlementse portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron, sê die versuim om hierdie sistemiese operationele probleme aan te pak, beïnvloed die polisie se kapasiteit op die grond. Hy sê die tekortkoming skep ernstige nelpunte in kriminele ondersoeke. Hier is die voorsitter van die parlementse portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron.
5: There are significant amount of contracts, for example, in the forensic space that were not renewed in time. Some contracts that even though they were in existence were never used. So certain types of backlogs just continue to grow. But the second part is just plainly poor management and poor sustainable development planning.
4: Die voorsitter van die parlementse portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron, sê die tale uitdagings waarmee die polisie te kampe het, maak dit onmoontlik om die verbindinge na te kom wat deur president Ramaphosa gemaak is. Dit volg nadat die president aan die polisie en aanklaers 60 dae gegee het om op opgeloste, onopgeloste althans, sake wat geweld teen vroue en kinders behels te identifiseer en 90 dae om herstelplanne vir prioriteitsake sake in werking te stel. Die regtelike dienskommissie se onderhoud om 3 regters vir die hoogste hof van appel aan te wys begin vandag. Die onderhoude vind in Sandton in Johannesburg plaas. Appelhofregters vertolk 'n belangrike rol om regspresident te skep deur appelsake teen hooggeregshof uitsprake aan te hoor. Die 5 kandidate waarmee die kommissie onderhoude voer is Gerald Bloem, Busisiwe Masipa, Ingrid Opperman, Mthathebe Pansioni en Esther Stein. 9 polisiebeamptes van Bultfontein wat aangekla word van die moord op 3 burgerlikes en 'n polisieamte verskyn vandag in die Vrystaatse Hooggeregshof. Wat sit in welkom vir 'n voorverhoor. Die saak is op 20 Julie uitgestel sodat een van die beskuldigdes 'n nuwe regsverteenwoordiger kon bekom. Die beweerde skietvoorval het in September 2024 plaasgevind toe beamptes gereageer het op 'n huishoudelike dispuut in Pahameng. Die beamptes is in April van jaar in hegtenis geneem en borgtog van R3000. Die N2 naby Mosselbaai in die Weskaap is vir verkeer heropen na 'n botsing vanoggend waarby 'n swart voertuig betrokke was. Al 4 bane was gesluit naby die Vleesbaai afrit nadat die vraagmotor wat 4 voertuie op 'n sleewa vervoer het omgeslaan het. Geen ongevalle is aangemeld nie. Motoriste word aangeraai om nog steeds versigtig te wees terwyl die verkeer na normaal terugkeer. Die president van die IFP, Willem Kosini Glabisa, het 'n oproep gedoen vir verenigde front en strenger straf vir skuldiges aan geslagsgeweld. Glabisa het die skare toegespreek in Durban by die bekendstelling van die party se manifest van die eThekwini munisipaliteit. Die IFP-leier meen dat borgtog nie toegestaan moet word aan die verkragtingsbeskuldigdes nie en dat die vonnis vir veroordeelde verkragters lewenslange tronkstraf sonder parool moet wees. Slabise het ook EVP-lede gevra om kampvegters te wees teen geslagsgeweld. En nou met die internasionale nuus. China en 7 ander lande neem deel aan Russiese militêre oefeninge. Troepemagte van China en 7 ander lande het gesamentlike militêre oefeninge in Rusland deelgeneem. Die Chinese staatstelevisie CCTV sê die oefeninge is Saterdag afgesluit nadat deelnemende magte gekoördineerde grond- en lugoperasies uitgevoer het. Hier is meer uit die volgende verslag met vergunning van Africa News.
3: Troops from 8 countries, including China, have been participating in joint military exercises in Russia. The exercise concluded on Saturday after conducting coordinated ground and air operations, according to Chinese state broadcaster CCTV. The Center 2026 strategic military exercise began on Monday in Russia's Chelyabinsk region. Troops from Russia, China, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Pakistan, and Tajikistan participated, according to CCTV. Russian President Vladimir Putin attended the exercises in the Ural Mountains on Friday.
4: En nou vir 'n kykie na ons kommoditeite. Die rand teen die dollar is R16.68. Rand teen die euro is R18.70. En nou vir 'n kykie na ons goud. Goud verhandel teen $4,166 per ons, per fyn ons althans. En platinum is $1,738. En silver is R61.74. Brent olie is R101.27 per vat. En nou vir 'n kykie na die weer. Johannesburg is 18, Pretoria 21, Durban 22 en laastens Kaapstad is 25. Vir enige plaaslike nuus kan u dit terus stel na ons WhatsApp nommer 079-468-5183. Bly ingeskakel vir die volgende bulletin met myself, Nikki Hendricks, net op Covivi FM, where it all began.
6: Covivi FM News.
7: If you have any upcoming events or parties you'd like to host, book any of our amazing Covivi DJs to MC or DJ at your event. Whether it be house, old school,

0: Yeah. Because jy's 'n pastoor. Really, no one an krom pastoor is. My is a pastoor, and you did wonderful work for God in the past, and you're still busy doing lovely, lovely work for God. Het jong mense lief, ek weet het. Die gaan ek ook nie eens, because Dr. Roche comes from you, and as there's big people in the kingdom that were in your youth group. Wat in die Cressida gereed het. Hulle het gereed in die Cressida. Die Cressida wat 23 mense geleid het. 23 jeugmense geleid het. En jeug toegegaan het. En wat baie mense geleer het om te dryf. Ons wil nou nie name noem nie. Wat baie mense geleer het om te dryf. En baie dinge gedoen het. Is there a breakdown in the youth? Because die jong manne maak net mekaar dood of hulle commit suicide. Hoe baie mense in die tyd nou nie, van Jaden af, en gesien hoe yeah. Na Jaden, toe daar baie anders nog suicide basically gecommit. En nie net dit nie, die probleem wat ons nou het van die manne wat so die vrouwens doodmaak, die moord op die vrouwens, is nie weer gender-based violence nie, is nou moord, hulle maak nou die vrouwens dood, en it's not right. En dit het my bykie gesteer, man, en toe denk ek net, ek wil net bykie met jou praat oor het. Kom ons praat eerste oor jeug, wat suicide kom het. Hoe kom dink jy?
1: Joseph, jy moet weet, as een jong persoon, jy het altijd een role model in jou leven in. Een psychologic role model. Jou mama is jou role model. Jou role model is jou oma. Misschien zou je ek is lief vir my oma, maar jou oma is jou role model wat teenwoordig is vir jou. Sy het jou groot gemaakt. Sy het geweet wanneer jy af is en anders, wat baie goed is. En jou role model sal, as een persoon by jy, weet dat jy, as jy iets soek, jy sal het op die tijd kry. Jy kry het op die tijd. As jy ding van, al het sy nie, maar sy sal een plan maak om vir jou gelukkig te maak. Jy het nou die dag gepraat van die rooie skoene, en jy het vir jou oma sê, mami, ek like hier die rooie skoene nie, en mami het vir jou gesê, trek het aan om vir daddy tevrede te stel, maar toe het sy een plan naar hy gedoen.
0: Om het te binden.
1: Versta jy? So, sy is jou role model, jy staat, hy is jou physical role model. Versta jy? Dan kreeg ons weer onze role model, wat ons nou het, wat buiten jou, hoe kan ek sê, buiten jou self is, wat ver is. Bijvoorbeeld, miskien jy sê, Ronaldo is jou role model. Maar Ronaldo ken jou nie. Jy ken het vir Ronaldo sy leefstijl in sokke in. Is al wat jy weet. En dan kry jy daar glimps en daar so van, hoe lewe hy, wat doen hy. Hulle sê jou nie wat, exactly hoe, maak hy sê kinders groot nie. Jy hoor man het, een stukkie daar en een stukkie daar. En daar is nou, ons as mens moet jy in jou lewe role model het. En onze jong mense wil die vir Christus is een role model vat nie. Jesus is een role model vir enige mens. Hy is daar. Jy leer meer uit Jesus uit as om van Ronaldo te leer. Ek sê nie Ronaldo leer hom nie, maar jy word intens. Jy gaan in. In die en ek sê nie jy moet een Christen word. Ek sê net die manier hy goed te gedoen het. Dat is goed wat ons jong mense moet leer. Om te sê, jy kan lewe sonder die, jy kan lewe sonder die. As iemand soos Christus het gedoen, iemand soos Jesus het gedoen het, kan jy dit doen. Die vraag gaan wees, maar jy maar, jy evidence? En die ander vraag sal sê, het jy evidence, laat Ronaldo drink nie, laat Ronaldo rook nie, laat Ronaldo net water en goede het, het jy evidence van dit? Maar jy kan sê, maar jy maar, ek sien hom. Dit is die selde ding, wat ons wees, jou role model is jou mami. As jou mami nie, jou mami of jou papi nie, jou role model is in die huise nie, ga jy automatisch iemand buiten soek, as a role model. You're gonna look for somebody else

0: outside your if your mother and your father doesn't keep the standard of role to show you that this is the role that you need to play as a young person in the house. As mommy and papi, if your mother and father fights in the house, as a lepetle, and I come ik terug and say sorry for my car, dan raak ons as young mense dat ons kijk voor hoe your papi, your mommy hanteer en voel je dat, dat is die rechte ding. Maar die ouders moet leren om sorry te sê voor die kinders. Moet nie sorry gaan sê in die kamer nie, because dan denk hulle, ah, ma en pa het gaan slap, hulle het nie sorry gesê. So, al die standaard verander om te sê, die jong mens voel, ek kan die, as my pa die doen, meen het, die is nie werk nie. Of die meisie sê, as my ma, die pa, my pa so treat, dan meen het ek aan enige mens so treat. En dit is die veroorzaak, because, nou kom ons, nou is jy jong, jy is liever bijderne, vir jou mami en papi. Nou word jy confused om jou brein sê vir jou, van wie moet ek meer lief het. En dan sit jy onder pressure. En as jy onder pressure sê, dan word jy nou een persoon wat voel dat jy nou wil nou depressed word, because jy kan nie op een keuse kom, because jy is lief vir Alma. Jy is lief vir jou mami, jy is lief vir jou sister, jy is lief vir Alma, en 90% van ons jong mense wil nie praat nie. Hulle wil nie praat nie. Hulle is bang om te praat, en om hulle te krem te praat, ons moet goed te doen met hulle. Ons moet nie net sokke met hulle speel nie, ons moet nie net netball speel nie, ons moet hulle kree in alle manier van goede teenwoordigheid te hou. En ek is een christen, ek is een bekeer, maar ek blijf nog steeds ons as kerke. Because ons doen nie wat ons moet doen nie. Ons wil, ons is, ons purpose in die jeugd, het is verander. Ons kyk weer hoe, wie my jy het, wat met hulle het, hoe, ons kyk nou nie weer na die hart, ons kyk nou na die materiale ding. As hy goed kan verander, joh, sal ons baie, ek sê nie, altijd was hy nie moord en goed, maar die symbool van moord sal sak, sal afvergaan, sal minder is, because dan gaan jong mense hulle verstaan wat gaan aan. En die ander ding ook, sondagskole word nie weergehou in die kerke nie. Dat is nie weer sondagskole kerk nie. Dat is nog nie weer, en as hulle sondagskole hou, dan is het kerk. Die sondagskole wat hulle is kerk. Hulle maak die kinders met drama doen nie. Jy weet hoe jy jong was, jy moest Jesus een drama gespeel, jy het Jesus gewees, jy het Josef geword, jy deine gewees, en hy het ook kerk te gemaakt, because jy moet huis toe gegaan het, en gaan lees het van een karakter wat jy moet wees. So dan leer jy al die uit die Bijbel uit, om het uit te leef. En ek denk as die, ons, dit gaan nie oor nagkom nie, maar as ons, as mense wat die Here ken, let me put, die rede kom ek sê, Here, ek wil nou allemaal include, Moslems, Christene, we all know God. Maybe the Muslims will say, we know Allah. But in the Quran, there's a story of Muhammad. Because the young mense leer van Muhammad, die sal uitvind dat Muhammad het nie mense doodgemaak. He het gelewe according die Old Testament het nie gelewe en geweet wat is wat. And if we live according that, live according the Bible, maak die rules van ons Bijbel. Ja, die Bijbel praat van deze Oda, deze laatste dag, ons sal mekaar aanvat. Jammer om so mondvol te praat, Josef, maar as jy sê, jeug, ek sal jy ophou praat.
1: So, hoekom, denk jy, wat is die probleem, dat so baie mense hulle hand op hulle leven sit? Ek wil net hy weet van jou.
0: Oké, okay. die, soos ek al gesê, die depression en omdat baie jong mense nie weer role models het nie, hulle kyk nou uit na buitenkant role models. En as hulle sien, hulle kan nie koop in dit nie. Dan die enigste manier om uit die ding uit te kom is om myself te uit te haal uit die game uit.
1: Maar hoe is het een proces wat gaan in jou kop voor jouself uit die game uit?
0: Dit is een lang proces, Joseph. Het begint eindelijk op ouderdom van 10. Ek en jy was gelukkig, ons kon verstaan het als jou, zoals, ik geef weer die goede voorbeeld. Als je het je oma wil vertellen, Joseph, ik zal voor jou schoenen kopen. Die tien rode schoenen. Je hebt gezegd, je hebt kaalvoet gelopen. Ik heb zekerheid voor een maand tot twee kaalvoet gelopen. Je hebt die omgegeven. Nie. Dus was niet, die schoenen was niet een moed voor jou, nie, maar je hebt schoenen genodigd. En je kon geleverd het zonder die schoenen. Onze jonge mensen zien die persoon land zijn en die schoenen en zoeken die schoenen. En die veroorzaak van die is omdat ons je beloven die kind om ze gaan kan schoenen kopen, dan kom je morgen met die schoenen of dan kom je dan zet jezelf als een ouder in een schuld in omdat je het die kind geleerd het, ik moet eerst werk voor een week niet voor ik weer die schoenen koop. So die kind die patient is die weer aan niet. So, as a proces van kleins af, man, van ouderom van 10 op. Als je net teenager wordt, dan word je aan de prijzen gezet. Nou ga je mij vragen, maar wat gebeurt met de ouders? Kan ik, jammer als ik die gebruik, maar wat het gebeurt met de ouders? Jaden Adams, wat het gemaakt dat hij moord? Jaden Adams heeft voor jaren gezet en gedacht, ik heb nou die mensen die uit die ik gehaal, ik heb hulle nou daar gezet, ik heb hulle nou, maar hulle is niet tevreden van wat dan zit. Assumption, this is assumption, wat ik voor hulle gedoemd heb. So, mensen moeten verstaan, die keer zit de persoon, en zoals ik gezegd aan het begin, jong mensen lijken je praat niet. Omdat hulle, als hulle iets zegt, dan horen hulle het van iemand anders af, oké, die gezin, dan horen hulle, oh, hier praat Joseph van die wat gezegd had. Omdat ons nou bezigheid maak met nies. Whatever Joseph sê, verkoop ek het in die media in, zodat die media kan weet wat het Joseph. So, baie jong mensen wil nie praat, want hulle is bang vir dit, om te sê, ek gaan myself sien op TikTok, op Facebook, op X, op enige iets wat die media is, hulle wil nie opkom op dit nie, met hulle secret, maar hulle wil opkom met goed wat hulle net wat liglik is. So, dit begin maar van jongs af. Dit begin van jongs af, omdat ons, betekent ek as een ouwer, verdedig my kind vir iets wat ek nie moet verdedig nie. You protect your child and says, my kind, maar jy luister nie wat het aangegaan nie. En die dag waar jy nie, die dag waar jy nie, your kind can protect nie, en ze die dag bij die kind zei, I don't have nobody who loves me. So why do I need to be on earth? Hoe kom ik nodig om hier te wees? En hulle weet nie, is een privilege voor ons. Dat is engelen en hemelen wat wenselijk kan op die aarde geweest het. Om die powers te hebben, want jij is een jong mens. Het in je lichaam. En ik denk, dat is goed wat ons met jong mensen moet gezels. En ze, je hebt meer kracht als enige mens op de aarde, je jezelf recht trekt. Niemand kan je uit je pad iets doen. Nie. Maar de enige persoon met je pad iets doet is jezelf. Om jezelf je leven te vatten, is een toestand waar je nooit gezeld zit door iemand die, met iemand die. Ik zei niet met de council session. Nie. Praat met je vriend. Zit met je vriend gezeld.
1: Maar je zei, baie dinge is een culmination van dinge wat maakt dat je ek kon stem saam, maar hoe gaan ons awareness, ek wil net geweet het, how do you create awareness to allow people that are in that situation om help te kry?
0: Ek denk Joseph, ons moet begin die cultuur te gaan om te kijken wat lijkt jong mensen te doen. Als jong mensen lijkt, die jong mensen lijken, alle lijken moest nou creative, ze maken kleine goedjes. En dat gedeelte in je gezels met hulle. Yo, kan ik een voorbeeld maken over sokken? Als je een sokken team hebt, of op een netball team, of een rugby team het. De vraag is, hoe eet je in dat in? Je soft skills. Hoe eet je in dat om te zeggen, als je bal aanpast, wat zeg je, wat is die veroorzaak laat die bal? Zo met andere woorden, jij past die bal met die sense van, ik trust die volgende persoon. Hy gaan die bal kry. Ek kan verkeerd is. Al speel die tennis ook. Hy speel tennis met die sens van ek wil in die hoeken slaat so dat ek een punt kry. Jy en die in my jouself, jouself skills verdedig dat lewe enige sport, enige ding by jy doen in lewe, sport, aard, sing en al die goede, is goede by jy, moet ons wel bewus maak dat dit is, dis meer in dit in, as net om te sê, ek wil riek raak. Ons moet jou, as a human, as a mens, moet ons jou mens maak. Because die menselijkheid, mens het die weer, menselijk en hulle, nee, because ek en jy ken so goeie vriende is, maar dan dat net een klein ding is, dan wil jy my nie vergeven, en jy kwaad vir jou rest van jou leven. Ons moet die uit onze jong mensen kry om te sê, you have to, because baie gaan vertel, hey, maar my ouders het my liefde, hulle het my nie liefde gegeen, ek is gebreek, ek is gedit, maar as nie oor liefde is oor jou potential as a young mens, innerlik, wat die Heere jou op aarde gebring het, om dit uit te haal. So die awareness is om seker te maak, ek weet, ek gaan nie sê ons met campaigns doen nie, because dat gaan ons help. Ons moet, kan ek die sê, ons moet jong mense aanvat en leer. As jy die Bybel lees, dan sê iets van dat Joseph hulle was jong mense, wat die rimpies gevaard het en gesê, ons gaan vooruit loop. Jacob hulle was jong mense, allemaal was jong, wat rimpies gevaard het, maar voor hulle die rimpies aangevaard het, was hulle geleer, dis die culture van onze God wat ons dien. En baie keer gooi ons het uit, ons wil die kinders weer, jy sê vir ons, nee, ek wil nie my kind met groot raak, soos ek my ma groot gemaakt het nie. En dat is die grootste probleem wat ons doen. Ons sê, ek wil nie, my kind moet groot raak, soos ek, nee, ja, jy het nie geëet by die sien, maar jy moet maar sorg dat jy kind eet, maar jy moet nie kultuur uit jou kinders eet al die. Dan sê, ek gaan nie my kinders heel, moet nie 10 o'clock slap, gaan nie my kinders heel, moet 8 o'clock slap. Jy moet die kultuur wat jy geleer, moet jy leer. So maak het net veel beter dat jou kinders makkelijker lewe en ook manier het. Onse kinders sê, wees so baie oor manier. Jy groet ek en dan kyk die kind jou net so. En vraag, wie is jy oompie om vir my te groet? Jy word bang om weer jong mense te groet. So ons moet, ons kan nie, ek gaan nie sê, ons moet ouwers aanvat nie. Ons moet na skole en kerke ingaan en the awareness te doen om te sê, there's a better life than what you want.
1: I hear you. So baie moet gedoen word en we are busy standing in and doing a musical show. So ons moet rechtig oor of die pastore of Evangelist de Silva wat ook instaan by die Good Morning Coffee Fee Family Show, nie iets kan praat oor wat ons moet help kry. Let's say mental health.
0: Ja.
1: Was mental health help met ons in die platform bring, wat ja.
0: En die ander ding, Joseph, en ek dink ons as pastoor ons met op ek wil praat so dat mense nie terugkom na my toe en sê ek praat as persoon en sê, ek is a pastoor, moet ons ophou, mense sê gaan bid. Ons moet iets doen. Men nie sê, as ek sê, hey, die kind vang, en sê, nee, gaan vir die kind bid. Nee, gaan kree, die kind, praat met die kind, luister. Die betekent wil net, er is ook net iemand om te luister. En ons moet nie antwoorde het nie. Voor jong mense moet nie antwoorde het nie. En hy is die grootste ding, ons het antwoorde vir hulle. Hulle soek die antwoorde. Hulle weet wat nodig hulle. Hulle sê vir jou, so laat hulle ken release wat innerlik in is. Hy sal jou vraag, nee, wat moet ek doen? Dan antwoord jy. Betek keer praat die kind en sê, oh, wacht, jy het die duiding. Nee, luister, al praat jy hoor, nee, maar dat is verkeerd en alle. But because not a voorbeeld, Joseph, die jong mens sal sê, ja, dan maak my naam, en wil jy die kind keer om te sê, moet nie praat nie. Dat hy die klaar maak. Maar dat ook nie korrigeer en sê, ek korrigeer. Luister as hy klaar is en sê, oké, so wat ding jy, wat moet ek doen? Dan gaan hy besef om te sê, oh, die persoon luister na my toe. Dan sê, nee, maar hy het gehoor, ek sê dat, ja, so wat ding jy, wat is die question is, wat doen ons na dinge gebeur het? As ek kwaad is, Joseph, en jy sê met Juma cool off, die vraag is, wat doen ek na die? Gaan ek voor Joseph op pamper sit?
1: Sê oom Joseph.
0: Oom Joseph. Oom Joe. Gaan ek jou op pamper sit? Gaan ek wacht voor jou en sê, ek gaan op pamper, ja, ek het afgekoel, maar ek denk op pamper, die question is, wat doen ek na die? En hoe counsel jy my na die?
1: Ek hoor jou.
0: Ja.
1: Ek hoor jou. Ja, het is een belangrike ding. Ons moet praat oor het. Ek het lekker, paar lekker dingetjes veel gespeel. Ek het met een bykie vinnige. Kijk, ons wil... Ons is wie op die punt... Jy het nou baie gesê oor die jong man, wat hulle... En as vrou en so, wat hulle hand op hulle leven sit. Maar die ding wat ek... meer uit wil gebring het is die gender-based violence en ook die wat die vrouwens nou net so doodgemaak word en alles. Ek is nog steeds in die mode waar ons net wil, jy het een baie belangrike punt genoem, hoe jy het gesê ons moet vir Jesus ons rolmodel maak.
0: Ja.
1: Dat is wat jy gesê het. Nou, ek denk is mense wat nie vir Jesus as hulle role model, of wat vergeet het van Jesus, wat die type dinge doen, he. Because, jy kan nie, ek geloof nie, jy kan keer toe gaan, en gaan sit, en sing, en al die dinge doen, en uit die kerk het loop, en mense gaan doodmak nie.
0: Jy het een punt daar, so Joseph, jy het punt, ek wil net, ons moet voorzichtig is, want net nou sê ons, is mense wat die, maar ek meen, mense wat, dat ons, ek wil het so sit, so dat ek, ek geloof in Jesus. Ek wil jy hulle my misverstaan. Maar ek wil het so sê dat iemand kan verstaan dat jy het as een innerlijke God in jou in. Jou internal binnenkant diep in.
1: Ja, maar die Bijbel sê en wat is ons gemaakt? In die image en in the likeness of God. So ons is klein gode.
0: Ja, daar is.
1: En ons het alles van God in ons.
0: Daar sê Joseph.
1: Ons verloor het terwijl ons groot word en dink ons word slim, ons word meer dommer, because ons dink ons word slim, ja. En dan wil ons nou die Bible challenge, en dan wil ons vir God challenge, ja. En dan wil ons jou, imagine jy wil jou man ons om dinge te doen, maar jou ma is die ene wat jou aaskoon gemaakt het, en wat jou kos gekeer het, en wat jou titie gekeer het, nou is jy dik en gezond, of jy is either a man of a vrou, nou wil jy jou ma kom challenge, it's not right, but ja. We want to get love back into families, in the heart, into communities, and ons doen het lekker. We do it with music, and we also do it with words. So we not as in intelligent and learn it as people. Might sê, jylle sal sê, ja hoor, was hy, daar is hulle praat, dinge wat hulle nie ken, wat ons gaan praat, because we want the learned people now to come in and lead the youth. The youth.
0: The future. Just op die ander ding, wat ek wil gesê, dat jy het iets mooi gesê, jy kan nie soccer speel nie, as jy nie oefen nie. Verstaan wat ek, jy kan nie enige sport goed doen as jy nie oefen. Ons het een internal gift van God, soos jy gesê het, we have godly things inside. As ons het nie oefen, dit gaan uitweet.
1: Definitely.
0: We need to oefen, en ouwers moet nie, jy moet aan de oud, daar was die aan de oud daar, die het ons klaap toegegaan, as jy terugkom van die klaap af, zondagochtend, dan word jy wakker gemaakt en kerk toegestuur.
1: En sê
0: jou mami, al gaan slaap jy daar so.
1: Jy moet gaan, dit was gaan. Rules.
0: Ja.
1: Jy kan maak wat jy wil saterdag, maar moet nie sondag se ochend wat een goeie ding is. Ek denk het was goed wat ons om. My oma het gemaakt ons met kerk toe gaan.
0: Ja.
1: En dit was een goeie ding. Ek denk het was dit was een verkeerde ding. Nee. En nou die mense te veel sê die kinders, you can go if you want to. Imagine it's a jy's 'n pa, maar ek, my kinders is groot, ek stuur hulle keer toe. Ja. Ek betaal aan vir die een om keer toe te gaan. Kom, ek sê, jy moet keer toe gaan. You must go to, you must go and see God every week.
0: Ja.
1: Ek sê, ek doen twee dinge vir jou. Ek maak jou mooi om na die Here toe te gaan. Snij die haare leek lekker.
0: Ja.
1: Lie moet lekker leek as jy na die Here toe gaan. Sondag, poef, jy moet na die Here toe gaan. Maar if that's the type of thing that you have to what's in name, mate, it's non-negotiable for me.
0: Terwyl jy tent in jou huis en bly met jy daai toepas.
1: Yeah, you imagine.
0: Wat is wat se ouderdom is dit?
1: Ja.
0: Terwyl jy
1: is die waarheid, ja. Alles ek kan maar laat slaap as jy aan 'n plek is, maar nie in my space nie. Jy sê nou hier by my, jy moet definitief na die Here toe gaan.
0: Opstelling gaan, ja.
1: Dat is non-negotiable.
0: Ja, because daar is die veroorzaak dat, because die kind achternaast, jy sê, by die kerk toe gaan, dan sê, as hy in 'n hoeken is, in 'n geestelike hoeken is, dan weet hy nie wie met hy roep nie.
1: Nee, moet keer toe gaan. Kerk is belangrik. Hulle kan maar sê wat hulle wil van die Here en van kerk en van pastore. Pastore stel ons nou en aan te leer, maar kerk is belangrik. Ja. En kerk is nie alles oor die pastoor nie, is alles oor die Here. As jy sal die kerk meer lief het, as jy weet dat jou pastoor het ook foute en foute maak en hy gaan nie altyd perfect is nie, dan gaan jy verstaan.
0: Ja, en die ander ding, ons groot, ek is so blij mense nie, en die grootste ding, ons kyk na mens.
1: Mm.
0: Dan sê, hey, die kerk maak naar, is nie die kerk nie, is een persoon by jou naar maak.
1: Ja, is een persoon.
0: Julle loop samen met een plek, julle loop die een keer, die dieselfde plek. Met die keer, because hy red vir die pastoor een gave gegeen om te preek, hy moet sy gave gebruik.
1: Ja.
0: Hy is een mens, miskien sal hy iets sê wat hy nie like, maar met die keer met jouself kyk en sê, investigate yourself, wat het gemaakt, ek moet hoor, hy moet sê, ek moet nie rooiskoene dra nie, op perskoene, hoe kom jy die precies gehoor, wat jy nie like, wat het gemaakt, jy moet laai hoor, van al die honderdduisende woorde wat jy gesê het, jy het net een woord gehoor. Jy moet self question vrou, kom het ek net die een woord gehoor. So, ja. Dat is een van die twee dinge, dat kan een foutief was evers, wat jy gesondig is, en nou sê jy, nou wil jy dit kawe, nou sê jy, ja, hoe het jy geweet, ek het nou gekrook. Hy het nie so gesê nie, jy sê so, en jy hoor wat jy sê. As hy oma het leidtikies gym, en hy sê, leidtikies gym, hy sê, whatever the other person tells you that when you play in the soccer field, hy maak een voorbeeld van Zidane. Hy sê, you saw Zidane, the guy with a head on his chest. En sê, hy weesel, hy sê, ja, because Zidane didn't think. Die persoon wat voor Zidane gesê het, your mother is what? Zidane het kwaad geraakt. Zidane met stil gebleed en gesê het, oh, your ma is wat jy sê. Verstaan wat sê ek, Joseph?
1: Mm.
0: Is nie hy wat so gesê het. Die persoon wat sê, dat mense, hey, hoe weet jy my maas die? Hoe weet jy dat ek lelik is? Dan meen dat ek is een lelike persoon, dan word, nou wil ek het oorsit na jou toe. Joseph, dat ons maar muziek speel, ons sal weer terugkom na hulle toe.
1: Ons het lekker, dan die mense sê, wat het ons gespeel?
0: Ja.
1: Anita Baker, I know need to worry, die is met die Wynands. And Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight.
0: Mooi song.
1: Chaka Khan, Ain't Nobody, and Roberta Fleck, Till the Morning Comes. This is The Junction. Stay tuned.

0: lekker ding daar, nee.
1: Baie lekker.
0: Lonely, is een lekker ding, is een lekker ding. En je moet die woorden hoor, nee. Dit vertel jou, nee, wat substance was daar in die tijdse muziek, nee. Is nie noses muziek nie, ek wil reik word, ek wil een Lamborghini rei, ek rook een sigaar en alles, hy verstaan, is alles oor lewe en liefde en wonderlike dinge.
1: En we saw the solutions in die song en ook.
0: Definitely, definitely, lovely, lovely music we played for you, en ek wil die mense sê wat het ons vir hulle gespeel, lekker goede vir hulle gespeel, Juma, laat ek net na die duiding toe gaan, ek is bezig met my meisiekie so, my meisiekie, ons gaan op Whitney Houston, Just the Lonely Talking Again, en die is a lekker song, ek like die, Denise Williams is gonna take a miracle, a baie lekker, lekker ding, en Got to Be There, Michael Jackson version. Michael Jackson song, Chaka Khan version. Chaka Khan sing it so mooi.
1: Yeah.
0: It's not the first time that I did it speel nie. And Mary Jane Girls on the inside. And afgeend met Anita Baker, Lonely. Ek het lang laas, wie ek het jare laas die song gehoor. It's a lekker, lekker song. Lekker song, die woorden nie.
1: Dat is niet weer Anita Baker, nou anti Anita Baker.
0: Ja, maar die lyrics van die song, ne?
1: Is goed.
0: Is baie goed, ne?
1: Wel, is
0: baie goed.
1: Is opkikkeren. Dit maak jou dink.
0: Dit maak mens met dink.
1: Ja.
0: Ek is blij, ek is blij. Like wat ons doen vir die mense vandag, musiekwise, en ons is upset met wat met onze vrouwens gebeur, ons wil liefde weer inbring, maar musiekwise, denk jy ons doen goed?
1: Ja, ek denk ons doen baie goed, Joseph. Ons is miskien nou, vandag gaan ons op 'n keer knippiekie daar sit, want ons wil gesels oor die veroorsaking van vrouw mense wat hulle so violence op hulle sit en hulle seer maak. Ons wil gesels word.
0: Ek wil net, dit is 'n topic wat ons lang tackle. Ek wil nie comment op dit nie, because ek is net baie upset. Wat maak mens om meer respect te wees vir vrouwens? Hoe bring jy weer die groot respect weg vir, terug vir vrouwens?
1: Joseph, Ek hoop nie, dat gaan een misverstand is nie, maar ons moet verstaan. Ek gaan baie oor een Bijbel praat en oor wat vandag gebeur. So ek wil alles relate similar to the Bible and similar to what happened at this moment. Let's go way back to the Bible when Adam and Eve in the garden, that's nice, iets wat ons kan praat, allemaal kan die story, nodig die story te zijn. Maar die bevel was gegeven voor Adam. Adam, moenie die appel eet nie, van recht en verkeerd.
0: Nie appel nie, die vrug.
1: Die vrug, laat
0: ons. Jy sê mos appel.
1: Ja, ek sê maar net, ek wil het nabring na ons toe. Is nie appel, is een vrug, hulle het nie beskryf wat so vrug is. Is maar net, ons bring het so naas moontlik na die mens toe. Die rede kom ek dit sê. Adam was die bevel gegee om iets te hou. En as ons mooi kyk, the way Adam die gekryd het, maar die persoon wat sterk was die vrou. Die vrou was baie sterk, en emosie sterk. Sy was so sterk, die duivel het geweet, as ek met Adam praat, Adam gaan maar net emotional less is. Gaan net sê, maar Jesus het gesê dit.
0: Maar hoekom sê die vrou was sterk? Ek wil net, ek wil maar net try om te verstaan.
1: Die rede kom ek sê die vrou mens was sterk, is omdat die duivel het gegaan na, kijk, die Bijbel sê ook, jy sal nooit na iemand toe gaan nie, wat nie iets het nie.
0: Sterk in wat is sens?
1: In emoties.
0: Maar nou, in wat is sens was sy sterk?
1: Ja, laat ek verdeel. die reden kom ek so sê, die enemy sal nooit na een plek toe gaan wat hulle weet, die mens is baie zwak. Ons kan matelik enige tyd oor haar klop. So hulle moet, en moet na die vrou mens, die enemy moet na die vrou mens toe gegaan het. Because, as Adam die appel op sy eer, kan ek sy appel, die vrug, laat ek nie sy appel, die vrug geëer het, dan sal die vrou voor Adam gesê het, Adam, moet nie die vrug eet nie. Maar die duivel het seker gemaak, laat ek die persoon weak maak, wat sy vrou mens is, wat sy rib is, wat sy saam met hom gaan staan, dat ek vir haar zwak maak. Because as sy die weak link is, obvious gaan hy inval in die in. Because as die vrou mens het gesê, hey Adam, proe maar, hoe is die vrug? En as Adam nie geproed het, hoe is die vrug nie? Because ek glo nie, sy het vir Adam gevoel, sy het vir Adam gesê, en Adam het 'n keuse gehad. Met sy keuse, omdat sy gesê, dit was nie sterk. Met sy keuse, because as jy mooi sal wees, jy moet weet, die enemy het lang gesê saam met die vrou mens en gesels, om haar oortuig. Daar was vraag van, het hulle vir jou die gesê? Het dit gebeur? Is dit die gehoor? Was jy daar? Wat? Because hy het gehoor, sy was klompie vraag gevra tot die enemy hem kry daar so. Nou kom ek terug, nou kom ek dit sê? Mense wat sterk is in die huisin, is ons vrouwens. Omdat die vrouwens een sterk mindset het, gaan die enemy altyd die vrou aanvat. En ons moet ons manne moet seker maak, laat jy die vrou mens, jou vrou protect teen alle tye. Ons het het geveil in die Bybel in as manne, ons kan het nie nou weer veil, want daar iemand het gekom en gesterf op ons sonde. Ons kan nie weer veil nie. Ons moet ons vrou mens protect.
0: Maar hoe kom het jy protect as sy sterk is?
1: Sy is die persoon wat vir jou aanmoedig, Joseph. Om te sê, Joseph, jy kan die doen. Daar word jy hoor altyd mense, a successful man is always a woman behind him, to make him, because as ek, ons gee baie gauw op, ons begin goed aan en wil ons opgee, dan sal iemand wat sê, nee, jy kan het doen, jy het die persoon, en die persoon is gewoonlik een vrou mens, wat sê, jy kan het doen, en daar word moet, because jy moet jou investment protect. Vrouw mens is ons investment. Dat is mense wat ons aanmoedig in leven, om te leven, om leven te geniet, om die privilege om te leven. Vrouw mens is die mense wat ons sê, kan. My Duits sense, ek sê vrouw mense, moet ook op die selde tyd positief is oor hulle manne. Ons moet aanhou, my nie sê, jou man is weak, daar kan jy sê, nee, jou man is weak. Jy is die persoon wat die man met leer. Jy is die persoon wat ons jong mense moet leer. Ek sê gewoonlik, man mense moet vrou mense leer, klein meisies leer om te sê, dis hoe jy een man moet treat, en een vrou mens moet een jonkie sê en leer, dis hoe jy een vrou mens treat. Dan gaan ons die probleme het nie. Because, as ek weet hoe word een vrou mens getreat, as een jong persoon, gaan ek allemaal sien, vrou mense moet so getreat word. Maar nou sê jy, nie jou pa moet jou leer hoe een man een vrou moet treed. Ons weet jy oor hoe voel een vrou mens, hoe moet getreed word. Het leidtikies van vandag, maak jy deur oop vir vrou mense nie. Het leidtikies vandag, stuur een vrou mens winkel toe. Het leidtikies van vandag, sê jy net die vrou mens, het jy en sy een destiny om sy vrou of sy girlfriend mooi te treed nie, alles praat grof weg en dan doen snak so goed. Onze vrou mense moet onze jong mense oplei. Selfs soos die man mense. Onze oorzaak van die moet ons leer. En ons manne moet ons groterige manne leer. Wat miskien gesê het, ek het op my eie groot geraak. Ek het nie een ma gehad, ek het nie een pa gehad nie.

0: skottel is die employment is baie hoog. Hoe kry ons mense om jong mense te kry by werk? Hoe kry ons mense, jong mense uit die poverty? Nie poverty van armoedigheid, poverty van dink. Die dink poverty, nie, want hulle het kleer, hulle het alles, hulle het eet, hulle, maar die poverty van mentality, hulle mindset, dat is die poverty wat ons moet regmaak. Ons moet hulle ken, wees, met die brains wat jy het, jy kan baie goed te doen. Jy kan goed te doen, wat baie mense nie kan doen in lewe nie. So, we need to get that. We need to kyk hoe werk ons. En dit kan het begin van leierschap. Ons kan nie soos die onze politicians is nie. Jy 70, jy wil nog jy country run. Jy 70, jy wil nog jy jeug run. Nee, nou moet jy mense leer om die pattern aan te vat. We need to teach our young people. We need to see, make a plan wherever that we need to teach leaders to lead. Because you cannot leer, soos ek gesê het, jy moet het oefen. If you're not practicing it, it won't work. En bid vir ons, maar ons moet nie alles net oor gebed maak sonder aksie. Dis een gebed met een aksie. As ons een koffievie, where it always begins, waar alles begint, en wie koffievie.
1: Ek hoor jou, jy praat, ek, en ek like het as jy praat, ek like het as jy praat, ek gaan net muziek speel.